Ayo mukama abo boolisizza ne Kristo omugaati omulamu era bayigirizibwe Kristo omuyigiriza waffe bawe okuyiga ebyamazima nga basoma olunaku luno olwa Gregoriyo omutuukirivu ate bye bayize bwe batyo babikozese mu kwagalana tukikusaba atya mu Kristo mukama waffe mukama abe nammwe katonda omuyinza wa buli kantu fatri ne mwana ne mwe mutuukirivu